0: Rényam khana batina wan dene terang ga dan si kendun da kapar kalam da dan sen ngand ga tang chi langjing ni tenik habda ye chui terang ga langje ga nang tun zo ngi na dimdil tun chin ngong gu tang na lab chi ga kurun da tang de da tang ni da sa ni so so na yang dimdil ga ga dingkil ga nang sil kang kang zo na ting ni tenib ro lang ye la terang ga dan si kendu ye na gol gor ga rang chung kil darlig zo jeb de jin nu ne yer tu do de mar ching ga nu ne yer tu pa so koin So korang ni gigi kau dah kurang kem dia yang senam bandar jirap saja tu, na tak kira lesson tatung kau nak kau pernah cua, kurang kem dia ni tatung agak terang ke dan sirkan dulu kau pernah tatung kau nak kurang ke cium gigi kau pernah lencu ya. Ya demo. Lika agak je senget tu ni yang cua lesson tak kau jangan tatung lagi nak kau tinjau sini yang ko.
1: Ya sudah.
0: Tatung reda tengi tadi orang kalau senget tu ni, dem dekat tu encin. Ngongo lalap chig la khani ta chorong ni ka ta ti jin tabsha wa li gu nu gu ta nang sil tang u jir da tingin kaab da zgan dur di zgin na
1: Ya, da terung ni da u chiga zung nu waku wang chung chung tang da jin tabsha wa da tingin jar chig maang chung na ba da ta tona zi jin bi da tukho na ba chang min yan la ma jiji zon na chigri di na ta u xin dham zhir ka dian jak di kor gari ta na chigri da chung da na u chi Demdrik temtor sekunda ngatsu ji yerkur denje ko ngantong yin nodan te chedre de ko chota ngatsu nandeng ge ta ji tonga mo shin ten jar ko ge jonglam demdre denje ko ge chatum de xi ge ji temtor de lob jong na mo de bono te na chedre de ko ji ondan demdre ge te rangang ge ji xistok ja de bono denje ge ko na te ji ta rangang ge ji khong de chepa de bono te den du chewa chel ge ge ondan ta Арангага ненкори начко далым татунасы бир тухона байначко та сомады чөрөдөгө чымдан та арангага ди дүктүмдө тумтурду хартакка жи чабдырды тоңжу ярып сырдын гыжы еркүрүндө кете жи тарпырды тоңжу татта тоодур та яначко тоңда та мы тумтурды да тари дүмдүгү дүктүрду тодон шежөтө жи рамжин жангыт муза мунда не боно тари тай тодин чөрөдөгө чым Та мама мацокын дымдыр дыктырды, дыртмада дымдыр дыгылым дончан шепетан баты, кешіңай болды. Таттайна тұғы, намынаңы чаачы, та жарым тұқы ұнақтонғанды болға, таттайна тұқы. Дин тұрден чедірдіна та, зоңырым ба, күрім ба, таты мұғыян марайондық чан өшін дымдыр нен тұқасы болға. Тұмынды марайондық чан та, ңача нямдыр күнгіне та, ңачанды жарым дитуда мацокынан ба, намына чабдық, яна та, Sokondo chechung rapang rinpichone, ta nga chi chabdok maa yinari, yinna. A chi tawar maang soko chi goa len tangzao chi hachang chi yanno kienga, tiga derang ni chidar zon zon zon zon wakka longtun chantag nta jinduk cherong, tiga de jarchi mago maa soka, ta nga tiga donchun za nixun du shet, tiga de ta donchun tangpo yinna, tiga de uchi kalawi di, ta chi kalawi langchir zego ga, ta langkor gochok to, ta uchi kartag shatuna langkor gochok re, ta ta mena tiga de uchi чертанга цойчона тэгдэ но чинчим зёлгэ та тэгдэ тэз энэ тогмар нит тэз марвшэт тэгдэ учинда яна чэдэр дэг та динг тамада чи шосона чи дирка динэн рохан яна чок та чи хопта тинага чи жажи яне чи ярмар чи свэнэ рохан на чок та чи ми тана чи та учи тончэр гварна чи дандым гоцрнёне рохан яна чок тумыз яна та чи дэн тавр чи тамада чи табди Tapi orang macam kita juga orang kurtu korhono dan terkde, tadi cerita tu juga korhono aja mangga. Tena terkde, terkata tena cerita tu juga, usi di dalam dekat tu usi cerita tu juga, mari kita nanti tak nienu. Tapi usi juga orang tu juga tak ada orang macam kartu nak cerita tu main bi, tengah tu tengah macam banyak dah nene, jadi juga si macam ganle tu nanti hiko. Tena terang ni cerita tu juga, tak kolhawa nien dewa goni cerita tu juga. Tan jemur diangjak tan jerayu ni siap siap talam zaman itu kerde nampak sangat dia tak sih kerde uci jengko ni pertas terusong ekono ti komsi tetap maraju lamur itu tan itu kerde tan muatan itu kerde terkot kami dan kerde tan tadi rogrim itu jaga terus nanti rano rewan tu waktu cek itu kerde uci marati terus siapa? Tanah itu terkumpul cedera itu kerja tan uci kami itu kerde. Rarangji semnani fyendo ni ka chad chadir do chang dan uchi dzen dem chur dun kin mang chewa chim de do da war da uchi da kor ja chang dan da uchi jerong go thai na chok ma so na chok karam ga zen da chi ngomi derang ni ji kabli ma zon ta to mana chi nga chi 돈다든 정도는 말이 되미될 거는 된다 지금도 모두 많이 다 지금이 라랑 그 카톡네 그 모두 샷다는 옛나 다지 우치가 놈이 지 대랑 일이라마 소마타 마스터 그 아마도 돈지 돈다도 다 오거든 메야 또 모두 거나 또 모두 지 우치가 마스터 또 모두 사람도 다거나 근데 또 모두 많이 다 쳐도 그 라랑 그 지 집차지 또 집차지 또 지 드마 나바즈 어디고 삼지 삼 쓰르도 모르 또 옛나 쳐도 뭐 모두 쳐도 다가 랑쿠르코르코는 옛날 조금 철다 전코는 옛날 조금 그래 몸이 차지자 예호도 대모든 듯이요 대전자 자자 스튜디오 옛날 또 치도 저 우치티 남 옛날 대전자 그때 다 지금이 당선 점점 대전자 그 돈친도 좀 역시 그 많고 많아도 그 치도 대지금이 다이 님은 아셔 코너도 지금 어 나대가 리라마 통마지 지금 라마는 로치마요데 도무지 문든 매도 제로 그때 치더라도 같이 뭐든 집집에도 좀 돌아 얘도 좀 람티 니트라 지모자 스타디오 상음진이 까치치 그는 주제 마스타디오 그 샘즈 남면 엄미진이 샘도 먹양도 치는 어떻게 된 엄미진이 다지 우치 방콜람만도 하나 하나 강도도 지금 람 지르고는 난다 도무단 다지 몸 쳤다서 보나 지금 먹자 먹고 하는 난다 지금 겹터 뭐도 하는 난다 뒤 엄미디 돈덕자 돈 삼어 치와서 우샤티 저런 거 저거 다 망아서 쳤는 적 쳤나 혹시 또 곰신다 들로도야 다 지금 몸 쳐도 근데 롬도 건 어떤 뭐 들로도 더 옛날 쳐도 같이 동단다 다 우치 던튼 걸 칼로와도 다리 있더린 칼로비 락쳤더 메나 멋진 친구들 요 너도 쳐들도 같이 동단 다 우치 동물가 주 우치 조커 삼아 되게 다리 말아 주 샤지오노 다르크 몸이니 차친 제르방아리 대텐도 쳐는 몸이니 다 랑쿠르도 코르코노 타미지 답디람진 도무자무드 노그데 옛나데 거지 가샤데 땡 쳔타레리 뜨게데 땡 랑쿠르도 망토 미온나나 띠 답디람진 땡 크요나 언자데 랑랑 그티 벤적도 양지 티체도 지 양데 땡도 쳔지 년카도 저 양지 돈저 제마인 거거나 도무들이 또 옛나데 그데 혹시 방어체도 랑쿠르도 코르코디 셈마가 양죠 로스트 치기도 미고죠 도적치 그때 몸이 까친 버리 돈 챙 버리 다다 우치도 그 전단 단담도 돈지 망치와 드야 다르지 또 무들 그 얼랑컬 칼로 나면은 같이 되니 마라 다치 진디 단담도 년 도파나 정말 제가 여름 덕도 다리 막동 가도 하구나
0: 응
1: 세나 저 나면은 같이 되니 마라 지 마프제도 찹정다 이 너무 이나 등 나면 지 계시 나면 우치 라랑 그 대적다 라랑 그 체적 그 체도 지 다지 얼랑컬 거쳐 칼로 거쳐 다치 야라 또 마토데 야라 코톰 지나요 다도 영 시그 지 다야라 마토 콘드뇽 게
0: 네지
1: 소뇽나 뜨데 친구들이 뜨데 뜨데 우치 지 뜨 지나 지 다탄드 돈친 마 친구들 뜨데 고알랑 코 지데 다지 다리 람커젠 로호나 거자 같이 노던 뜨데 쿠다 로 망친 랑코 콘드 친구 로 망친 거로 다 쿠티 랑코 코지티 다마미 차진 좀 톰보데 톤도 다 코코 초들라 파르치 지금 머고 다지 거든 메가 파츠다 콜랑코 코르쇼도 메나 다도 돈덕도 버지마레 듬삼나다 아들 몸이 좀 뜨기대 왕코르도 코르 로호디데 나메나 지금 다치 콜랑코르도 코르 로니스카데 지랑 고거르노 케랑 다치 몸이디니 아치 다리디 참천나타 호난다 다다 탄파스칸든다 토모요가 칸천다 다치 쉐라 라임징 호난다 다치 몸이디니 카버탄데 지냥 통하다 호난다 다도 그때 혹시디 다사만 커치기 아마치아 다사만 커 다치치기 다치치는 어랑 커티 나나지 우치 냔튼다죠 그나
0: 지지지
1: 아 티냔튼다 젠저 티냔튼이 나 다징음이 얼어 당하는나 척고 냔 당하는 척고 드무디 당 세미양으로 다징음이 지니 뜨게데 돈덕도 쇼고나 하장망 그때 점성 치더리도 정던 당음이 라랑 그 제시고다는 뜨게데 라랑 몸이 점성 그 벽지 그 쳤던 몸이 지니 다득 남이나 지 지 당음이 지니 지 랑코르트 코르코디 톡톡 세마체 존고다 라비나 놈이진다 카버트 자메니 톤 비흐탄트 치오트 카버트 차라이 냐츠게 단조 다트 마나 당놈이진다 그데 랑코르트 콘도 호니 스캅테 체드르도 같이 노다나 다치 카버트 소 마르티죠 도서 얀튼 다버지 놈이 나튼 치보드 키도 마차다 얀튼 뜨게 뜨메노 치오디 랑코르 코르코디 데 카버트 인나나 다치 놈이진 다리 뜨게 시라 칸트나 람진 코나라 뜨메노 치오 돈덕 쇼노 망고모 тигем цангатан итерон тоги цуно вотхмон тимчантагын дерген дөчөн ди дарын тапмадыгын токко тама сасимазон жезе тегеде учита ванкор кондого диде ди каберди мартажу каберди титананго мидин тегеде ямт ненкачино тосо ямт сараран гэтэг хигов та момтини рарангоми кабар те титана харати намми ран кабар титана самжи дрета енна те момтини рана тонтак шонжо да варт хиг момтини некону да хиго да хигем тумче дрета да номи калуа тамади да тан кырдын че дрета лан курт да тана енаман да тари де контари кабар да тамен да та тана рабри да матамна да Lankurdan korunduk için, Lankurdur korunduk için, Lamacın doğun istatı, Lankur korucu han çöğü diyeyim, Rerva meni bir şey vardı, şimdi mırdıp diyordu, şimdi kaçıyık, değil mi? Evet,
0: dün
1: sözünü içeri doğrudan da, daha da bana o şey kalıyı lakçermeyen adımı da, lakçermeyen de onu için de mi dedi, kalacak için odan da, o şey, daha rağın rağın gıcı, çapağı bir şeyler çok, ngomidini, dedi, dedi, dedi, dedi, dedi, dedi, dedi, dedi, dedi, dedi, dedi, dedi, dedi, dedi, dedi, dedi, Tā uchi korchukta wāng dāma nā, korchukta mā wāng dī, yāng nian tōk bāshī tā khuandī. Tā nian tōk bāshī lā kā khuarsondī yāng, uchā chī chāpāt chā nir sāmjī, tīn dākhī tā mār tōk dī, o lāngkhur korchuk kālwāt mē nā, o lāngkhur korchuk kālwāt kōrīk tā mē nā, ngī lāngkhur korchuk tā jī tā ngā yā tā gātē, yāṃ tīn dāng khuand mār sāmjī sāmlū tā mē yā, tā wār mā chā wāt, o lāngkhur korchuk kālwāt mē tā ngā, tā rāng khir chī rāng chāpāt chā tā ngā mār tōk, Хочи ндера чебот ме сам ди сам сатом ин кого то мы на лом ди ня тогда де сама ди же зон ди чедари зо хочу да то мы ми ди ни не ток ба ди тонда ма ям би ранан ко ден же ранан я на мы ми ди ни тогда че все че де вони скап ти мы ди тогда у чи нам я на ла ма жин до вас он цар деп ко то ни ди хи не ранан ко чем цай на чок мы ми ди ни тогда ранан ко за цай на чок мы ми ди ха ма да вор ди ди на чок не ра цап жин на чок я ма аз ко ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི chū ngōmi dhīni gyōrēm tāngwa nī bāksan bā zhīwā yīna chōng gyūg lāngdō chōng tāwar ngōmi dhīni chō tī lāngkhor tī kōr dhī tōp tāng dhī yō nō lāngkhor tī kōr dhī tī tsārēm dhī tōndō nō tā xī kōg tā mār tōg bī nāmi nā chī nian tōg bā dhī kwaq kō dhī tā chī chā bā dhī tōg jī dhī sāng jī dhī tā mūg sāṁ tsārēm dhī mā nī ngī sāṁ tā tōng dhī rē Chanyongyongzom thongme dhiso chakjuwari, milan khutu korda na phayo jo maara, hata gde vatro da thame gde, ta nyan tukwaashi gomo chiga kakho na maara, tumzu tangsa yang yamtsin tumanga mo.
0: Ji, ji, ji.
1: Tumma ina na yang chig chile kondi go, yamtsin chig tumugu samlo dhiso neni, rang langa chingami dhada uchi, lang khur korda dhari di chanthong lang khur maskuru, lang khur kogari chanman thongda, taribe, tagde tayina tukhi go no, tig rang langa chingami yamtsin chig, lankor to korko di chang dhamma thong chogta yang yamsan tawari yang ji yamsan ka chini ton chini tumuk tawanda kore
0: nari
1: dagade tim chodin ta ji nami na uchi denjak ji ortak ji hoge na
0: nari
1: dagade toz ji dagade tim chodin ten na dagade uchi tawari maa chiga dagade tawari lankor kwa na chokko dagade ta ji uchi tarta jo na ji denjak jaa mo zono chong dagade uchi mokja ji hoge
0: ji ji
1: toz kon jo dagade lankor kwa roho di chadari doga chongta nami na dagade Tadi uchi di yortak da dhokhomu, yortak da dhokhji dhiyan chimudri dhidi dhawari yang maa chewa da uchi lankor yang ngandug chen, dhanduk chen, dhumu yoga na. Dhumu yina chig yang lankor di yang chadze gwa nukog, hnung gom nyotin chi yortak dhokhji maa dhokh yang, dhaka chig yin yortak dhokhji hali ba yang nyong gogo.
0: Nyazhi.
1: Dhumu yina yina yang ngomi jin dhagde, dhera nga dhagang yang shaji dhano, dhaka gom nyotin chi yang yortak dhokhgo na, dhaga na dhaka gom nyotin chila yortak dhokhgo gdi na, Tawshi lankorda ngomzi, lankorda donchenda chimev shonkoni khamo gogo. Maakoda ngomzi niyang lor jekka chig leje megdana uchi tachim korka gozoonan randa. Ngomzi lankorda donchuk jayabnan randa. Tumi ina na takaga nyedi gyoptak chogmena, di takaga nyedi xiga yara ngana yarogda chiong, ngani tondak chiong di nyenkan do chega na. 디디엠 센터 체드르도 같이 온다는 되게 안딱 처마디 되게 교통도 도죠 시가 가체가 도 좀 된다 되게 다 테란디 발음 타통 대용도 체나 되게 전나비가 잔드데노 과든 최고
0: 리리리 아 특지치 다데랑 걸레튼 디능아 조윈이나 조랑닐 넘드니르토 바징 비차니 아 다초랑 그티르진타 르그누 고누 데팅 데다팅이 아다 칼로 소소그 당나 니누가 곰싱 안바 아다 디진트 로이다니 고미다는 더가 집지르샤 땅땅 농선 더가 담리다팅이 갑다즈가 강몽스 이다 다 집샤군 더간 손진나라 티니 칼와가 땅나 니다오노 니니 고미다노 스미 로이다노 야나티 녀카 히그메노 도무가 니누 답그 오 더가 산드비다팅이 오다 돈드근 더땅 샤친 대영 녀카리 양나 농선 더가영 아가초니 버터 냠족고고다팅이 텐든스가 강몽스다 아 대통 리다팅 인디 갈치너 하고 나 칼바글 특즈링 이브르드 링고노 또 마블랑나 아 존드키 힙샤즈 메노 존드키 힙샤즈 메팅나 다즈 르그니 인다팅 쳇츠 토란 요구티 아다 녜카체노 자얀 창통이 농크르 고르곤 라스군 손지나라 오타 티니 동하 몽첸타 자쿠 롤룸 덴즈 자트만 가이드노 니글라카니 오타 초르니 그 제슈글라 도능 마이노 츠브커 마이노 장그 제슈글라 양 도능 마이노 마체 데실 단고나 오탄더카 랑스탄네 지르고군 도르치 아 대통 리다팅 다그추 жоб тхэна чоқ чөртэгэн амгызэнэ чоқ ди кортон редатни атан джимдлэг дингэлк нэнцэн дэ мэнюн азг зан хсавчли хсаджуй ондэр каян джибжир шатв тэгэна ди тэгэни кавдазга камозгита квадин чэшинэнгу
1: я
0: я я яна неркэв дэму
1: я квадин чэ
0: я дэму
1: я
0: Нямкана ба тисчэгэн гэ дэрэн гэ нэвзлам тун гэ лэцэндэх тунсэм дэни жу лэцэндэ ир сумриг ба тан дунзэн ба тубдэн жайн сумриг гэн кэрва ларжэ брахи тан брахи тунд штаркл ба тамжэн цотан чэчэб таркл ба агынтэг цэрэн тан сон мэрэнчэн нэгин чэцэн ямбэр гадэнчэ нэвзлам тун гэ лэцэн динэн нам инэ нэмжэ тан дэлда тэни ngati денжэг тан дэтэн гэ корни кавда екэ ю чэцэ тир тир нямбэр ян ргавсэ шэгэ ю нэхкэб дэму брахи дэлэг
2: Қорғын өркіл алуын тіңге шуғып бейік сарынгер.
3: Нямкунамба, чинамбаб деймойына, дәрің нөп жәрцігірдәрдің бі цейп жәрцігірдің, жәрцігірдәрің абі цейғіні, өрцігірдәрің абі цейғчігін лағы замғы мүмір жәлі. Дарта чәчіғі нәлімдің жөбжін бандыны, сұрын жаңдығы нәнчүн кін өркіл алуын тіңге шуғып бейік сарынгер лецін ені, намба цейшіпті нәмбір ғапсы ше. Күйтігі зүйінні қысарджығы нәнен кілейін батың, Чихтун гэбжа сурнгал дурда тангпур цогпи зүн ичин цугнэ. Чунгу гонгчан танг лорджи стан хэхсун ла тхэбин понжир влапчан шигин ла. Нянка хэнда чэби лорджи чин гэхсар чапи хгавс тэнг тэнг мармаг чунгу хсаржи чивчаба. Чачапшу чэ Шичинпин гифтандуна. Зүн ичин цугча лорджи нямнюн вэпчил лагбу шинни. Зүн ичин цугча ргонтун нам ян осар дамбар шарги. Тангкэв ячив тамбо танг вдэнтун ржин чун рамзан рамдаг. Тэнжэлэг чичэрбжэчэ зүйн дээн цүгчэр гонтун ети лэр галуатан, ерэн хсанпэлэв шэпэй, гнэнян кэгчэ мэгмэнгла хсаржи гжэржэ жэнцэм шэпэр хнэгхэлтан, хсаржи сарж гшэмбэр шкэн цэгнэй, ржэчэ пэцэн тоэйн пэйжэчэ хуэрэй рангмөвчэй. Нэн дэдэгэрэн, зүйн дээн цүг жансу кэнтэ, хсаржи ромбэл ба чонгчонгэр жэнцэм шэгу цаца эрэнгэн пэвжэн юлэ. Шэпа сур цачи лорджи хсяй гэмдэнда лэнтэ, влапчэнчэ кавшэг жэрвэй нэнгтун самуртэгу. Нямкэнэй чапэ кэндэн жэрвэй, хсаржи мэсун дэнэн цэммэнжэгу. Гүйтэг шанчин зүйн жүн чирэн хуарнинг ловчун гэл хума, хсаржиг жүмжу ба чунчун гэнху чангиб шаджирэ. Дарта ngацив шабийг дамжил рэрэн, хсаржиг хуншун ба намчи цэшуг лартэн ивжи ба хартаг ян. Нэ зүйн жүн цүг жих дамжил мэр нэ лимаң бурвшанны, дэрэн гав дэчин цуа ли лавр шун ашиг мэн ба цанг мэр хэсэн жигжи ян. Шчиртун ргэбжа сурн ал урда дангбур, гмармаг гэр корчум тэнгар ngавр нгоргул шэпэр памни шун адан, ржангчу че дэнгур варчил цапчим шун бий лорджи чин гэхсар чапир кэб. Зүйн жин цүгір жакин ғар гонсу шиді, ға цүү танғи рангцгі рангдаггі, чонгүүг саржи ғнадун рангі тхачу шабі дэрм ғсара шивши. Зүйн жин цүгір гондун ді дэнив зүн чонгүү гонгчан танғми чхаржин танғжи. Чачап шуча Шичинпинги, зүйн жин цүгір гондун ржинзан танғ дарплаг тонвар цантун тончан нанғ. Танган цүгчин жобжубі цэнда, чачап шучи гүйтіг жар тухшап танғ сама нанвар пэвді. Зүйн жин цүгчі маркес рангалыг жарси сайвирг ба танғ, чонгүү донгі сонжал танғ. Рамцын арамдык кабролым төвчө пар жинчүм шепа сугчы талла. Нямнюм сачин тын лорго качим шиё па хтансып тыптаны. Хсаржи саржих шембур кын цхни. Чечеп шучи гүйтүг ий песен тоим пейжи лартенни. Чүн юң лап чүндүм шаджи жинчүм шиде. Дэр хсарви набжил хсарпыл чимү талла лам хсарах чан батын. Чонсып дарпыл тыл гу хсарап замба. Жанзын хуанжүр тапжи лыхтыр тал горкы хсарам чукба. Жэнкүн хуайын зэчтэн тыл жамжи хсара топап чипше гибе лам шаптоны. ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཚང་མིས གང་ཁ་ སར་ཅེ་ཏེ རང་ཁོ ཆ་དང་དང་ སར་ཅེ་ཅན་ཤི རྫ་བཟུ ལག་སབ་ཅི་ལ ཡང་ཅར ཤེཔ་ཏ་ཤེར བ་ར་ཏ ཀུ་ཏིག་ ཤང་ཅེ་ཅེ ཏོང་སབ་ ལ་གང་བི ཕ་ཡ་ཅེ་ སེསམ་ཅི་ ཁང་དེ ཏོང་སབ་ཅི་ ཆ་ཅི་ལ ཏེནི ཁམོ་ ദേവി ཡང་དག་པི ཤང་ལེ་རིག་ནི ཡེཁུར ཉམ་ཅི་ཅི་ ཁ་བཤུག་ ཟན་ནི གོམ་བ་ རེ་རེ་བཞིན རང་ནི་ ཅི་ ལ་མ ཡིས་ཏང་ ཏབ་ཅོལ ལོང་ཨབ་ཅི་ རང་ ദേവി ཐམ་མ ཡོང་བབ རགོར ཅིམ་བམ ཏིག་ཅནི རགོར ཤ་ཡ་ཅིག་ ཏང་ སའབ་ཅི་བ ཇེམ་བམ ཅིག་ཅི་ བར་ པར་བ་ཏང ཨ་དེ་མ་རི་ མ་རི་ ཆ་ནི་མ ཡོང་བབ ཨར་དབ་ཅིག་ལ་ཁ པར་ཏེ རྒྱ་ཁིང་ང རྒྱ་ཡུང་ཅེ ཏོང་སབ དར་པ་ཅེ ཁེར་ཏུན་ དེ་བར་ཅེར་ དེ་རྒྱ་ ཡོགཏར་མ ཆགཏུར་ཅེ ཡེ་སག་ ཟོ ཡིན་པི ཀུ་ཏིག་ ཡི ལོར་ནི ཝར་གལ དེ་རྐབ་ཅེ ལེང་གིན་ ཨབ་དེལ་གང་ང ལགན་རབ ཤུང་ནི ཝཏར་ མང་ཅུ སայ་ར་གཏང་ ཉིམ་བམ སམཅིམ ཚུ་ཨར་ ཇེན་ཏལ་གང་ ཅེལ་གསས སུང་ ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ དེ་བི ཇ་རདུ ཤ་བི་ར་ ཁག་ ཆིག་ཏལ་ཨ་ནི་བི གཞ་རམ་ཅེ ཡིང་ཡི་ དང་ པོ ཏན་ སུང་ཤི་པ་ དང་ ཆ་དན་ མང་ཤིག་ ཐོན་དི ཏོབ་ཅིར་ དང་ནི ཆམ་ཅི་ ཏོང་སབ ཛིག་ཏལ་ལ་ར་ཁན་ད དང་ རྒྱ་ཡུང་ཅེ རྒྱ་ཡུང་ ཆམ་ཅི་ ཏོང་སབ་ཅེ ལགསལ་ པོལུར་ རན་དར་ཅེ མོ དང་ ཁྱམ་ཅི་ ཏོང་ སབ་ ཅེར་ ཁང་ ཏིག་ རམ་དིན དང་ དན་ གནེན་ཡ མ་མང་ ཅི་ རང་ཡི་ ཅེར་ ཏོབ་ཁི་ ལ་ ཏེ་ནི ཇེ་དིག་ དམ་ བི་ ཚ་ཨ་ ཅན་ བི་ ཁ་སོ་ཉིམ་ དམ་ བི་ ཚ་ན་ཚ་ ཤི་གི་རེལ་ ཁ་ཏེ་ ཡེབ་ དང་ ཏམ་ པ་ན རང་ཡི་ ཐུག་ དེན་ ཚ་ཅིམ་ ཚ་ན་ཚ་ ཤི་གི་ན ཕ་ཅེ་ ཡུང་ ལ་ ཤམ་དག་ ཤི་བ་ དང་ ཐན་དལ་ རོ་རི་ ཤེ་པ་ ན ཅན་ཡི་ ཅེན་ ཚ་ཅ ཅེར་ གོང་ཏུན ཅེ ཐབ་ལུང་ ཁ་སར་ ཡིས་ དང་ གམ ཇེ་ཤུལ་ ཁ་ཅིག་ ཟན་ ཤི་གི་རེལ་ ཁ་ཏེ་ རེ་ ཏག་ཅན་ ནི ཁོང་ ཅིབ་ ཤི་པ་ དང་ ས་ཤི་ དང་ ནམ་ཤི་ ཅེ ཆར་ཅིན་ ལ་ཁ་ དབ་ ཟང་ ཡང ཁ་ངོན་ཅལ་ ཤང་ཅིན་ རང་ གི་ ཅིང་གུལ་ ཁོ་ནར་ ཁ་ང་ ཟིག་ པི ཐོང་ཁོང་ ཅེར་ གེམ་སན་ ཧ་ཅ ཐབ་ ཅེ མེལ་ དེ་རབ་ ས་ར ཡིས་ཅན་ དེ རྒྱ་ཡུང་ ལབ་ སམ་ཅིག་ ཅིག་ ཁ་ཏ་ཡིན་ ཐོ་ཚལ་ དེ ཡང་ཅིར ཤེབ་ཏབ་ ཤི་ དེ ཀུ་ཏིག་ ཡི་ ཁ་ཏང་ ནབ་ཅི་ ཅན་ ཐབ་ཅི་ གོར་ཁབ་ དམ་ཟམ་ ཤི་ དེ ནེ་ཁོང་ ཅེ ལགཆ་ དེ རྒྱ་ཡུང་ ཅེར་ ཅིག་ ཅེར་ གིན་ཁོ་ དང་ ཅེམ་ཚལ་ ཤི་ ཡི་ ཨན་ཡར་ཅུང་ ཉོ་ཅུང་ ཅེ་མོ་ ཁསམ་ ཅེ་ཅང་ ཏེགནི་ ས་གཞི་ ཅིག་པ་

야 야, 대나 참드는 아차 정말 냠게 정리 오게 진축을 담고 있으면 호중해 주일. 야, 대나 대령 아직은 담이 오는 그 담고 있는 쓰므코 천의 용지나잉 주보 총총 처천아 대남인 나라 없을 만년이 세만 진적의 처 영나 하샤 조모 딱딱인 야, 저 정말 냠게 지금 따고 담고 있던 거 뭐 가라시키 끌먹으 Mwachiki Chamaku. Yatopachung Chungso, Dina Chesuru, Sui Lalinga Chuna, Dustavi Nyam Yung Yoka, Karachika Kurhu Atapka, Mwachika Jaku Atapka. Dada Achiton Kisota. Редина штамкундаг цэнийг нонтон туп чүнчүн цэнмаг зауири хига. Дина штамкундаг гацур штан юби лаша дугмуд кэнгэ. Ре лаша дугдук кодата гачи намжинг цөй чөнни арынг нинхургэм. Арынна яңна арынтан хачин тхнинугэм дэтгла тэнжли жудашэк юка. Дона тэнжэг штох шиг ёга. Я штамхой нива мо инжина. Крва лапи цы. Крва чхи штан. Я чобо чунчун цо. Чо рэнгнила цо нэмжина. Та самлу згдэна чо рэнгнила цо на. Чо рэнги Kerwa lapi segera kerwa cekik setengah itu me kengtio ke? Yang na namjing ke cuitena arungi sekeri sa kergosa ke me titik la sekeri ke yo? Kerja ke ayol?